0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. As movilizacións pola vivenda manteñen a súa forza tamén nesta xornada festiva. Esta hora, na Praza do Obradoiro de Santiago, os colectivos que manteñen a acampada celebran unha concentración que pon o foco no racismo como condicionante á hora de conseguir un fogar.
2: Se xa é difícil acceder a unha vivenda cos soldos actuais e os prezos dos alugueiros, os migrantes ou as persoas racializadas afrontan a maiores a desconfianza e prexuizos de propietarios e inmobiliarias. Arancha Vicens.
3: No momento no que escoitan o acento é o momento no que todo cambia, o discurso cambia, poden decir que xa non está disponible o piso, en realidade ti o día seguinte sigues vendo o anuncio nas redes.
2: Coa mesma motivación, concentraránse ás 6 da tarde os acampados na Alameda de Pontevedra, que seguen a medrar en número e recibindo o apoio da veciñanza.
4: Pasa todos os días xente maior, crianzas que acompañadas dos seus pais, dos seus tíos, rapazas do instituto a traer cousas, a decirnos que están con nós. Cada día somos máis, imos seguir crecendo.
2: Tamén en Vigo vai haber hoxe unha concentración para exixir que se garanta o dereito á vivenda. Será a 7 da tarde diante do Museo Marco, convocada por colectivos como o Sindicato de Inquilinas.
1: Coidadores de persoas dependentes denuncian atrasos nas axudas da Xunta. Begoña, unha veciña do Concello Coruñés de Bergondo, leva un ano agardando.
2: Dela depende a súa tía aboa de 93 anos. Debería recibir 416 euros mensuais de acordo coas axudas pro coidado de persoas maiores de 80 en situación de dependencia. Begoña asegura que, aínda que ten os trámites feitos, a resolución non está chegado.
5: Eu enfermo, porque eu son persona, teño 5 fillos e esta é unha aboa na casa, por decirlo así. Que fago? Que a resolución xa pode escoller e dicir, mira, teño unha persoa con resolución grado 3, necesito que veña unha axuda no fogar ou necesito un centro de día, pero sin esa resolución non facemos nada.
2: Esta veciña de Bergondo insiste en que, aínda que as axudas se desen logo con efecto retroactivo, a familia precisa 2 cartos mensualmente para facer fronte aos gastos cotiáns.
1: Na agolada recén creada plataforma veciñal contra a instalación dunha macrora xa con máis de 360.000 aves, alerta dos prexuizos medioambientais e para a saúde que provocaría o proxecto.
2: Por unha banda, din, consumiría tanta auga como o 60% da poboación do concello e afectaría gravemente os acuíferos. Raquel González Borrajo, voceira.
6: O propio proxecto, no seu estudio de impacto ambiental, recoñece que podería producirse un impacto sobre os niveis dos acuíferos e a maiores, pois eso, todo o que ten que ver con cheiros, con ruídos.
2: Tamén advirten dos riscos provocados polos residuos que xeraría a macogranxa que está en fase de información pública.
1: A veciñanza de San Lourenzo de Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, demanda a Xunta de Galicia, Confederación Hidrográfica Miño Silio, Concello de Vilamartín, que traballen para recuperar a auga potable da localidade.
2: Levan un ano sufrindo as consecuencias dos arrastres de Cinsa nas zonas afectadas polos lumes do verán pasado e séntense desamparados. Jesús Dorado é o presidente da Asociación de Veciños.
7: Estos días de atrás hai auga polo grifo como chocolate, dicir, con esa agua non te podes asear, non te podes duchar, en sí tampouco podes cociñar, non? Eso é un perxuízo, non? Parece que hai que razar para que non choeva, para que non se dane o que é a captación de auga.
2: Tamén queren que se regularicen os recibos da auga porque están a pagar por un servizo que non reciben.
1: E o alumnado do ciclo formativo de grau superior en mediación comunicativa, un programa pioneiro que se imparte no Instituto Chapela de Vigo, leva sen clases de lingua de signos dende o comezo do curso a causa a ausencia non cuberta do seu titular.
2: A presidenta da AMPA, Macarena Domínguez, mostrou a súa preocupación pola falta do profesor un mes despois do comezo do curso escolar. Os alumnos enviaron unha carta tamén á Consellería de Educación que argumenta que ninguén dos apuntados nas listas quere cubrir la paraza.
8: No sé si es por, bueno, porque la gente, claro, será de toda Galicia y por cercanía o no, igual no les conviene, pero bueno, que eso, que está la plaza sin cubrir y bueno, pues nada, necesitamos que la consellería pues que agilice el trámite.
2: A lingua de signos é unha competencia clave no programa, xa que as súas principais saídas profesionais incluen traballar coa comunidade xorda e xordocega.
1: E os paseos en catamarán polo río Miño na Ribeira Sacra quedan suspendidos ata novo aviso. Na Turlle está a realizar traballos de mantemento no encoro dos peares que obrigan a rebaixar o nivel da presa en 4 metros e impiden así a súa navegación. Asuntos que ampliaremos a partir das 2:10. Tamén repasaremos a actualidade dos deportes logo unha fin de semana con empate pro Celta e derrota pro Deportivo. A xornada transcorre con temperaturas suaves e mesmo cálidas para esta época do ano, algo máis de nubosidade, iso sí, nas primeiras horas en o norte da comunidade.

0: Teiro, que confirma que non será candidato nas próximas xerais, a diferenza das anteriores, critica hoxe a Rueda a conta da lei de netos mentre se agarda unha decisión dos tribunais sobre o dereito a voto dos nacionalizados por esta vía.
1: Lamentamos ese silencio pecador por parte de Rueda de non defender a posición dos galegos e galegas que teñen otorgada a súa nacionalidade a través da lei de netos, desa lei de memoria democrática que o que fai é reconciliarse con o noso pasado e pagar unha xusta débeda que é a que tiñamos co que se marcharon do noso país buscando un futuro mellor, unha vida mellor.
0: Desde o San Froilán, Besteiro asegura que lle parece positiva a proposta de recuperar o exalcalde de Lugo, López Orozco, para as listas do Senado.
2: E falamos así tamén de dependencia. Begoña, unha veciña do concello coruñés de Bergondo, que dende outubro do ano pasado agarda unha axuda da Xunta para poder cuidar da súa tía avoa de 93 anos. Di que se as cousas non cambian, a situación é insostible, Ana Sánchez.
3: A Xunta concedeu libranzas económicas para o cuidado de persoas maiores de 80 anos en situación de dependencia no seu domicilio. Unhas axudas de 416 euros o mes, pero que a día de hoxe seguen sen chegar. É o caso de Begoña, quen denuncia que, aínda tendo os trámites feitos, a resolución nunca chega.
4: O sea, fanse dous informes, pois non se os temos os dous. Que eu enfermo, porque eu son persona, teño 5 fillos e esta é unha avoa na casa, por decirlo así. Se eu caio, rompo unha perna, que fago? Ca resolución xa podes coller e dicir, mira, teño unha persoa con resolución grado 3, necesito que veña unha axuda no fogar ou necesito un centro de día, pero sin esa resolución non facemos nada.
3: A renovación da nova lei da Xunta non acolle distincións de renda ou de grau de dependencia, polo que calquera pode acceder a estas axudas. Iso sumando á falta de persoal e até 13 prazas vacantes sen cubrir. Begoña xa presentou numerosas queixas. Dende a Xunta responden.
4: O correcto, que estaba todo un trámite, que non me preocupase, que desde o ano pasado xa estábase acumulando aí os cartos. Eu expliqueille que a min que se acumula non me arranxa nada, porque se a pedimos é porque a necesitamos para cuidarla todos os meses, non para que despois me dean miles de euros xuntos. Non, porque se falece, eses cartos pérdense.
3: Son moitos os casos como os de Begoña, o que mostra un sistema cada vez máis conxestionado e cunha nova convocatoria ás portas, aínda se ter resolta a do ano pasado, 2025.
2: A Olada, a recén creada plataforma veciñal contra a instalación dunha macrogranxa de aves, alerta dos prexuizos medioambientais e para a saúde do proxecto. Por unha banda, din consumiría tanta auga como o 60% da poboación do concello e afectaría gravemente os acuíferos. Advirten tamén dos riscos provocados polos residuos que xeraría a macrogranxa. Pablo Lago.
5: Si, son datos aportados nun comunicado pola plataforma que figuran digno propio estudo de impacto ambiental da empresa promotora da macrogranxa que acollería máis de 360.000 aves. Raquel González Borrajo, voceira da plataforma veciñal.
6: O propio proxecto no seu estudio de impacto ambiental recoñece que podería producirse un impacto sobre os niveis de dos acuíferos e a maiores, pois eso, todo o que ten que ver con cheiros, con ruidos. Bueno, tamén estuvemos buscando, hai algún estudio que ven como efectos deste tipo de granxas avícolas na saúde das persoas.
5: Tocante a auga, din que a macrogranxa tería un consumo anual equivalente ao 60% da poboación da Agolada, que supera os 2.200 habitantes. Tamén xeraría máis de 20 toneladas diarias de excrementos, cuxo transporte suporía o paso de 3.000 camións ao ano. Ademais, a plataforma relaciona os residuos coa creación de plantas de biometano, as que tamén se opoñen. O proxecto da macrogranxa está en fase de información pública e a plataforma está a informar e elaborar alegacións contra o proxecto.
2: A plataforma Ulloa Vieva pola súa banda alerta o xe do estado do río Ulla no encoro de Portón de Mouros, o baixo nivel pola seca e a calidade da auga pola eutrofización, unha situación que agravaría, din, un proxecto como o de Altri, agora arquivado pola Xunta. Este colectivo insiste en manter vivo ou non a Altri ante un posible cambio de goberno tras eleccións. Marta Contá.
7: E seguimos reivindicando o mismo que ao principio, que pechen definitivamente este proxecto, porque, bueno, creemos que agora que hai elección, se que hai a posibilidade dun cambio de goberno, cos intereses que hai por este proxecto, e tendo en conta que os promotores principais foron Feijó e Francisco Conde, pois o que non queremos é que de alguna maneira nos queiran meter un gol ou queiran aprobar pola porta de atrás.
2: E logo de 3 anos prácticamente perdidos por mordos temporais, a Ría de Muros no ia inicia este martes a campaña marisqueira sen expectativas de mellorar a situación. Será a cuarta campaña negativa a propósito no IES, levan dende 2023 con riadas no inverno que provocan mortalidades máis